0: enye akundie na e woda sani asase so
1: inti seven no
0: kai se
1: inti kai se
0: enkwa yemframa
1: won kwa eyemframa won kwa she de ususu mframa on se mframa woni mba bi a woko otumba fa kuma she ya no okopie love lungu no ni nem no na bokena fa so okwa no okopie US na okopie Canada ho a wa sha betwa mu Washington mframa woni mba bi a wokro wo se sa na woni pa won kwa na te se mframa wakra sa wo kwa ba no ewurade pa wo de wo beba opa onfa wo ma eti wo se won nam te se mframa duru ba bi wo se woni pa so nam te se sunsun na woni mba bi a wokro ntofo na wo se taminia minyanu wa mekuno munyini fira dwumam minyano amesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye wonwan oni pa ansa hwekura oni pa anye bibia oni pa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kankankankankan okoto se yedi so se huhu a enye asem ketwa ohu ni se kue kue kue kue kue da se ni wuni ajenu koto dema na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tumbu se abusuafo se da ben ye beyi funu no onka se da ben ye beyi mi kunu o se da ben ye beyi funu no na che se wayi wa firi na blabo ba ma tumbu se abusuafo se da ben ye beyi me yire no na wo mo atrasi a wo mo dwiri tama edi bayi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo ofa unua wo yire uma efe sabre no obi a frɛ wo funu udira e baako di ofrɛ wo da ma ene hobi wo di ofrɛ wo ankel di ofrɛ wo siwa efe satam do udi akoye baako pɛ efunu eti woti asase weso a bo blati se ohohwo ni omanfra ni bia wabesue obi na wotua wakontu so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
0: o se ah onipa oba wo no
1: eti onipa oba wo no
0: ni na yetia bi
1: ni na yeketua bi
0: na wo hawo ma
1: wanya oba na wo ma onsa so umma wo sa so a kyena nko a wo bako because oba na here ai sei eti wo si wo nipa bi oba wo no no ni na yeketua bi dia na se oba na wo na se na no pe wo ho dia hu sei wo di owu ka wo di owu ka wo ko jobu na 14:1-7 o kan sem bi 14:1
0: o sin aduampo
1: nti radio aduampo
0: eni da so ho ma no
1: eni da so ho ma no
0: so try be fefe
1: che so a eden
0: e be fefe
1: na nipa so e enche bi a na dua ye bubu so da ye bubu so na mo ha hwedi aye nipa so e wo si duampo eni da so ho ma no Say ye chaswa efefe. Now what does it mean?

0: John 14, 1, verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Na obelema die owu.
0: Nti obelema die owu.
1: Na obia ho.
0: Na obia ho.
1: Na onipa jaamu.
0: Na ye jaamu mu a.
1: Na wo hen.
0: Wo hen. Owu ne ye do bia ho saa. Ye de wani ahwesoro. Die nti enipa wu ade ne ni hwesoro. Ye de wani hwesoro na wo nyankopon bo wo no. Wo ne na kasa. Nti wo ne awurade din komoti na onipa da wo de ne ni hwesoro. Na ye de da wa che.

0: wɔbom a
1: hɛ
0: nso daache ne yɔnko kapinta ɛde plagu bɛsi so yɛwɔ Kumasi ana the whole west africa nipa ɔyɛ postmortem nipa ɔhwehwɛ nipa wu a yɛ ɔpae ne yɛm hwehwɛ inside yɛ aleɛku yɛwɔ kuma na ɔno nso awuo ɛsɛ obi nso postmortem fridge ɔno ankasa ɛsi yɛ no ɛwɔ tafo no ɛhɔ a na yɛde ɔno nso kɔyɛ deɛn hey adam nana how does any area yeni ena kese se mi ena sister otete wo ho saa no bla ena wo ya mensam saa no mebonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi atete mo so hey na uko job 31 no mamam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na di nipa ko aho din pintin so otimi wu
1: bla ne ho tɔno na nasom dwo no no
0: wasa kra de ho tɔne asom dwo asa de asoso de ne ho tɔno ne ho dwo no owuo tum de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha check it uye ye ne ye kase bra sɔle ya wo ba late wo de ɔno wo use private case fie wo no wo tum bedura sɔ de mo ja wo hia ne hwɛ wo ye mo bo o wo ye mo pa pa pa pa pa pa pa pa di ɔno yi so private care si ne fie a ne ma wa aburokyire no wɔno bɛdura sɔ dɛm agya wa wohono galidii ɛno anadwo wa wontɛwo mmienu wotwi mako ne ntosi watoto koobi deɛ wɔno ɔku apɔnkye awe ne abi aka de bi ahyɛ fridge mu saa nipa wei asan bɛdura asɔre fie ha agya ho ɔse obi wɔ ahoɔde pintin wɔwu ɛberɛ nasom dwo no na ne ho tɔ no deɛ nasom dwo no na ne ho tɔ no na akuro no o na wo a wo kyere woɔ ɛti verse 32 ne ka asɛm bi
1: na ɔno deɛ
0: hyɛ ka awurade din tie ne yɛba o nipa wɔ problem wu na ɔbea hɔ nipa mmiɛnsa wu na ɔbea hɔ saa sɛ woyɛ wiasedi sɛ woyɛ kramoni sɛ woyɛ kristoni dane yɛbɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kramofoɔ deɛ yɛ ndileo na ne yɛkɔsie me maame maame mmaame maame onya 105 yɛkɔsie no yɛduru nsamampɔm hɔ na nkramofoɔ bi so abɛbɔ nna ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ a nkra ne ɛne saa mmoa no a yɛfrɛ ɔma kahini no a ayɛ sie hɔnom nyinaa ma na yɛsoma ɛma mokɔfɔ aduru a wɔm displa koko wɔ fie bae na yɛ displa nnanom ne baabi a yɛbɛgyinagyina no yɛsplɛ wieɛ no nipa wɔ asɛm o ɛna yɛde aduro no a aka no yɛde ba nkramofoɔ no sɛ wɔm nye na wɔn nso amena na wɔn nso deɛ no ɛdɔso kora se yɛ deɛ no wɔn nso fɛ spray mu na wɔn fɛ nipa no ntum madam baako no ka kyerɛ sɛ wɔn ewa wu ɛyɛ ha wɔn deɛ ɛha yɛn ho na wɔn de adaka no abɛsi mmoa no nkyɛn na wɔn asɛ yi adaka no afiri nipa no ho ne yɛpɛgya nipa no ato mmoa no mu wurɔ yɛde ne tu mmaa na aboa baako deɛ fas na wɔaforo soro dadadada na mmoa yi nyinaa gum ne yɛde dasani yɛyi adaka afiri ho ne yɛde wɔ dasani ei wɔahyia berɛ wɔyɛ malam a wɔto nnuro malam a wɔto nnuro hwɛ wɔawieyɛ wo wonya woadwene sɛ wobɛsa kyerɛ nnuro no a na wogu so anwea no a na wogu so a wobɔm na wogye nkɔfoɔ a woadeɛ ma nkurɔfoɔ mekɔɔdiifoɔ bi hɔ a yɛdi nkɔmmɔ ana sister bi aba ɔno ne kuno a ɔbɛwa no sister bi awa no nti odiifoɔ no nyɛ nnoɔma na waleɛ ne ngu nɔnkɔfa no deɛ na ɛyɛ wode yɛ anka awurade amfa ama wo hyɛ nka awurade din kasa ne dia to mua no muro ne ye tu anwe gusu a nipa be ye de wiase ye ko de sai ne ye ba de sai kremode ye de ne funtu wa lai lai la la so o ye o te kwa ho sese sese ka lai lai la la lai lai la la lai lai fast fast ne do ko wa koma ka be for de ne ebo slow la ila ila ila la la la la ne e kwa ho for ne lai lai la la la la la la la shakawura didin mise ni ba fa kilo ana no efuna gu konfanachi hospital ani wura no ma ebi accident ebi yare ni ade e na yakaw mu nyina abom e na yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai e na yakotu amra kese otafo e na anyaka no eh ehwiegu te sai anwea e na yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi obetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem obehwe na obi kunu ba na obi yiresu di akire hey ye wasemo mese kwa friji num kwa hwe ye di obi yire di ato ase di obi kunu butu ne so e akotwe kura ho ya wakotwe kura ho obi yire o ye di na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bobo hu ahume urade o na da ubewu no yi ase na ba kire ba bi a wo ko di makusu wi ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa dase a wa otumu se ba bi ade bible se di yehunu wasase we so no a na yehunu wo so ho un sa kire no wi se muhunu ti ada ubewu no wadan fofo a beba yi na se yehun omo ade yehun se baby a woko e mama she she skirt she sa sumadie solo kwa nkesie we ye na she na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gyina ha na obi gyina wo ye na se kura no e ma ye hu ba bi a na me banjeres me me ba wu ama ho abetwi soro kuma ye ho na e ba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me soro fo nko a etu wa wu da ho no kura na tre ba bi a wo ko obi a ababa wa wa ye abortion na wu oburo no so ya hwe na yias ya de jane sami de ne hwe sora oda ho saa bo se fa de nsuo fu nani ase de nyakopo yi akyere ne babia wo kone no ma wo beye ye no ye yi kyere de saa no osu wo honhumu a na aba ho namani ya adwa de oda ho de ase wo sori wo se nani sue nani ase nyina ye nsuo babia wo kone no ye yi akyere na wo osu na aba ho namani ti abortion fo no mu wu a wo mota ni ase eta ye nsuo pa wu na bia ho ye du dress ye wa de wa she form ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na ada ne first floor na ye gu no congrete ne yato aso na ka meni frade ye na ka bulim sa dan ne ye gu no congrete ene de wa da sani ada ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 holo verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opiese nhure
0: opiese nhure
1: na otwa
0: na yetwa
1: odwane sɛ sunsun
0: odwane sɛ tie nipa o nipa pie sɛ nhwiren ne yɛtwa nipa dwane te sɛ sunsun
1: na wɔnyina
0: na wɔnyina na wotoa so a
1: na wɔyi so na wɔabue w'ani
0: tie wɔso wodura sama no hɔ a yɛyi so na yɛabue w'ani na yɛde woyɛ deɛn
1: na ade mekɔ atemmuo mu w'anim
0: wate yɛyi so ne yɛabue w'ani na yɛde wokɔ atemmuo ɛhɔ ne problem.

0: tonim na obesere kwa na busia fie mu a wo mbeku no
1: awra wosem
0: na toaso toaso ho na mane Proverbs 23 22 no wasese
1: ti waja
0: oti wase ti waja
1: onna wo
0: ho wo
1: na wona
0: na wona nso
1: oba brewa
0: so oba brewa
1: munanim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sese
1: ma waja na wona enenye
0: ti Bible say akora ma waja na wona nenye diade
1: enye
0: ma my brother wo to semla koma wo papa dwale ye fie sen ni
1: eh
0: wo papa lensu wo papa to wo papa blo wo ma me abre
1: bebere
0: du baby wo papa no ye be ma no tum de me she wachi na wode wo ma me tum asia bomu wode ko dinsifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo she fe dia ne ma me ye ba yi semla kura wo to bi ma ne ma me da
1: davida
0: wo sho ma me no papa na wo she me say wa sa di sika ne ya ma sem chalo to rin sa bibi contract stadium din sem hunu na urade wa edi na made se bi nwa me se urade ma wunyi ma ye se o ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me ye se wo na wo nchire o te se de o ma me no papa wo nchire wo no na wo da ba wo se wo nu e bia pa wo ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma wo ja no na nyi
0: se nyi nnia ma wo ja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: davida
0: wo ko shetema wo ko shankran wo wa bro chire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja na wona wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasia ma na ja yoro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na ja ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia be bomb pa esha ke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na wo chim na se toilet ni bia wo we say yes sha na ye ma me no mo bless papa papa
1: bebre
0: wo mo bless na enu asem bia la e be free apam de benum na ba di fuo num na wo say ato aso aba foforom na dura soma fuo num my brother wo sha no hwe ni yi eti hwe yesu christo kora ba wi ase no sa sem we want to antwero
1: davida
0: na moses nso awade de nemre di kan share ni nsa no moses nso awade anto antwero
1: eti
0: yesu christo na nka sene no matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya brache ni ababa wa ne ne anopey wo sa wi anumre sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busa ni pa kro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sham ka sei
1: di wo ja ne wo na ni
0: eti na Yesu Kristo na ka sene ni mu ana Yesu ka se 50-60 ni mami
1: sisi no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba ba so ase ni
0: sana bi ba yesu wo beka kire ni
1: sisi
0: o che kire fo e
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: mo se no se
0: ana yesu ka ase
1: ade jo bi papa ho ase
0: ade na obi sa me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so wo pe so konkwa mu
0: na yesu ka ase so wo pe so konkwa mu ana wo ka ase di mransham ni so
1: o se no se
0: ana ni pa ni ho mransham no no se ni se
1: de wa hefa
0: yesu mransham no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu de wa he ana yesu ka ase
1: de se
0: de emlasham na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: makro no
0: e makro no
1: yada se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no na ni
0: waja no na ni ka emi ma me
1: pa
0: na odi diwaja no na ni no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho me daru ho me da me so na urade ka san ko bi kura to anke yinsi na bo ni ade nku no na si yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no na ni no waja ho me daru wada dem ho minia se ne se wu mu wade pa ni ho brase a ba modre paso be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: minia ko so e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: mu ntie ma wo fo ase
0: wo ntie ma wo fo ase mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di wo ja no na
0: bible say bo sham ke sham wo yakopo pa o se di wo ja no na ni
1: na we ni mransam a
0: bible say ye ni mransam
1: o di kan a
0: eh Exodus 22:12 ho na urade be se ho tuaso ai
1: ye ni mransam a
0: o se na ye ni mransam a
1: di kan a
0: di kan a
1: bo se wo mu
0: bo se ya diade
1: e wo mu
0: bo se wo mu ni se wo be nyina te
1: na wi awu ye
0: o be wi awu ye
1: na wo na wara
0: sase oh lord jesus so pe se wo ta 72 years no
1: a
0: mi ni abuade e bro ho ase wo soro dodo wo se we ni mransam a di kan a
1: bo
0: se wo mu
1: na wi awu ye
0: na e be wi awu ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: na no ansa ne wotu nyina che na wo kokono chapter 3 verse 20 abrante wutie sam no na wo trotro kote